0: na kupitilile kulole chizya lali wemilige liyekolete kuzi chindanda cha kalunguchi katema kali wemilige liyakubala etilili mkubala muza lawuzi ze kumbuza lungu iyara bimanda likandili ya mbuja kulungu ajinyaliji ninyaliji ajiji fakaranda likandili fia ruwa kenyani bia walimurisalina lungu kwanga nikuti mwele munyali mwanami tume mwanami timaja mitumeli anibia ni mitimaja mitumeli limurisalina ni mitimaja vandu wa ukweli ni vandu watachi wila mchukulubita kalungu mpaka ni mitimaja vandu wa kurwali jiri mwele laila
1: mwali bwanji mbale wanga kumene konti kulandile ndima nja onse
2: ayi nadibuino haya sati
1: ife dilibuino dikudziweni
2: ayi nashauli koko nukwahu
1: kwa uti kulibuino kumanso wairesi mkuimva bwanji kumene kwanzatu
2: haa kumene wairesi mkuimva buino buino
1: haa mkuimva buino buino mafuna nyimbo yanji
2: haa nukuna nyimbo ya maramasha
1: maramasha
2: manige maramasha
1: haa masangalala kwa mbili ndi maniga
2: haa masangalala kwa mbili
1: inuso ndi inu maniga
2: eh
1: inuso ndi maniga
2: ah,
1: okay, nyimbo yanji titile kuti asangalani ndani ndani wapita ameneyo mwaramasha tilinaye pamene pa mwaramasha anaimba nyimbo nyimbo zabwino kwa basi nyimbo zosangalatsa
0: ajudula mugamane ba ajudula mugamane ba ajudula mugamane ba لو كتم ذلك النور لمولانا تماوات والنعرضين نور جانتومي ينغالي لديك ويني نيكو جمويزا انغانيا جيكا كمبالي كوي وند نيبادي لنغا لنغا ونغا ونيكا موچه موسى اسما ومبيكاني ما قولو لك ينغو ذالي لا ما غلقي تغلق من المخلوقة نوار ولا كلاما ولا غالم ولا فهام ولا غادما ولا غكام ولا كدر ولا بوثرة ولا بغر ولا كمال
1: من يا إيشابو ينوندي سكوتي مواسنغالالا فميني بازو بانو بانو بوانجي تبويريكو دي مورا مواشا أميني أغوري جاني كودي مورا مواشا نايمبا نيمبو زابو ينوزو تياكوكا كومبيري sopano tiyeni timve kuimba kwa nyamara ameneyu nyamara amene akudziwa maimbidwe kuti akamaimba nkuti ayi apapa zinthu zilibwino chifukwa kuimba amaimba ndithu mwaramasha nyimbo zotyakuka kwambiri zoti kuzimva kuti akomana apapa nyimbo ndithu aimbako nyimbo yabwino eya ndietu tieni timve ndithu kuimba kumeneko kuimba kwa mwaramasha nyamara amene iyo amapezeka kwa chiulugo nthawi zina achoke kumeneko ali nyamara odziwa kuimba kumvinanso amavina komanso amanyadira tu mavinidwe ake sioti ungovina mwachisawawo amavina ndithu bwinobwino tini mukamaona kuti ya komana awa watu ndiye waimbako nyimbo nyamara.